سلام ہے، اس مستل کلام ہے کہ صاحب دماغ ہیں کہ اس دل چراغ ہیں کہ کامل کریم ہے کہ روزی رہن روزی کہ کامل کریم ہے کہ اس دل جمیل ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کرے ہیمے کہ روزی دہن ہے کہ راج کرہن ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے کہ نیم الخراج ہے غریب النواز ہے حریف السکن ہے راز البکن ہے کلنک المناس ہے سمست النواز ہے گنجل کریم ہے رضائے کرہیم ہے سمست الجباہ ہے کہ صاحب کرائیں ہے کہ نرک المناس ہے بیشت النواز ہے کہ سرور گبن ہے میسل ربن ہے تماور تمیز ہے